monnate ebile o ya thabisa go monnate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmayena o ya loya.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ra khadiwa ke
1: sikile ke je so ke di tsogiena ke nna sa ha ke je ke ha tholo ba ha o morena
0: re ba ha o morena ra khadi ntumenya matedi
1: ha ba khutse mwenish
0: amen in this
1: sikile
0: wa di pe
1: haleluya.

Manipo! Ke wa letlama. A ke tsa jena ke sentse ke nka tso hletse reng ka nna.

Mamiri wa PCFM ha ke o dumedise ke le bojelo kgaitsedi ya ka rilo mo gabudi.

0: banna
1: ya banna ina e bophelo bo botle bo bo pakelela ba ke na ga khono re ke qoqete batsa bona
0: eish kwa iti ya mona le DJ Butso gae man
2: when I want